0: ونتابع حواراتنا حول موضوع التسامح بين الأديان من خلال مؤتمر كلية الجليل الغربي عن هذا الموضوع، ومن قدم رؤية بحثية وعن دور رجال الدين في هذا المؤتمر الدكتور أفنر ساعر، باحث في العلوم الإسلامية وحل النزاعات في الشرق الأوسط. بوكر توب لخا دكتور ساعر. دكتور ساعر شالوم.
1: שלום ובוקר טוב לך אילן.
0: יופי, אנחנו שומעים אותך. דוקטור אבנר סער, השתתפת בכנס של מכללת גליל מערבי, ואנחנו מנסים קודם כל להעביר למאזינים את הנקודות שאתה עברת באותו כנס, כי זה משהו שנוגע עמוק בנושאים כל כך חשובים לחיים שלנו כאן במדינה הזו, באזור הזה, בני דת